ɛna nyimwe nso so lidio du na boy akwankwae akwankwatea akwankwae ha kajagu